0: O itam alang pe habaram dahin belaga paanah peji dahin radio tam.
1: Di mangarai kalau di penjil malo teram